Katur panjenenganipun Mas Heri Kirawan ingkang wonten syukur hayu malinting kataraken ugi sugeng enjing padhe BE 70 waringin jaya kataraken ugi sugeng enjing jeneng sugeng babungan sinambi midhangetaken giaran ringgit purwasa dalu atas menika.

0: Iji salah cipun lu ginget rakan suge nginjing dumateng penjalanipun Bayangkit ye kalawan poro rencang ye Bayangkit sak gotra. Ege ngadeng bubungon utawi tirakatan sesarengan midhangetaken lumantar radio Bima mriku nggih. Nggih tentu sedayanipun boten kawiji nami katuraken sugeng enjing sugeng tirakatan sesarengan nggih. Midhangetaken kiyaran inggih menika mugi saged dados panglipuring manah sahabat awis.
1: Koto sang katut koco dihinon mabak ngarako suto Bukat siro kresno parto manohra mumbuji sakti niro Jejak pantolo praptenge koso Sumusuping himo himantoko

nganti mungsuh carang ribut. Wet wetian parat menteles kemebul dadane peta. Loh, edian pamer katik diayak.

Antarjo wonten dawuh yang mikulun mbok menawa pancen wis cangkep kabagyan kang kudu sira sandeng sumurupa Nalendra Prabu Sri Kaladenta Ratu Jumapala kuwi sejatine kagungan ya kuwi kadang muda wujude pramesti wujude pamestri kang sesilih kusumaning ayu Dewi Ganggawati mbok manawa iki pinesti dadi jatuh krama mungger Antarja inggih yang mboten langkung ngestakaken dawuh budhalo jaya laku ing dalan putuku Antarja

0: gue kalau HP menang.
1: Ya, bocah nom kita jangan ngegirisi rauman papan ayo. Tiba nih kemantin kupas geseng kuandamu. Tiba nih kemantin kupas geseng kuandamu.

wis paduka bapa Begawan Sinta Wirapa. Paduka pecah gosong pereng mangap-mangap tasian. Waduh, wah bapa Penemban. Wah. Orang terima iki Sri Golden.